0: Scott Van Allen feels like I'm falling in love. 7:12 on a Monday morning. Had het lekker om van jou te hoor, 084-850-0942.
1: Dan is daar een beetje minder oor die rugby, sy teleerstellende situasie, praat en meer oor Comic-Con. Waar was julle? Ek het julle gesoek en gesoek en gesoek. Maar julle was obviously disguised as something.
0: Nee, ek was daar gewees. Ek was daar gewees. I was just looking for a gap in the show this morning with all the bad news. You know, to get Comic-Con in, but I'm saving it for after 8.
1: Yeah, okay.
0: Yeah, so as jy Rick and Morty fan is, ek het met hulle gesels en ek sê meer vertel daaroor. Nee, ons is nie klaar weer, ek ben nie. Nee. So I went all the way to Australia, and I hear what you're saying, because we've been through 3 tests against the All Blacks in South
2: 4.
0: Africa.
2: Well, then the other.
0: Then weirdly travelled to Baltimore in the US.
2: That's right.
0: And then probably came back here, and then
2: to back to Australia. It's incredible
0: Australia's
2: travel.
0: Far.
2: Very far.
0: It's by a fad. But just to quickly make sense of it all, he's only 9 years old. And he went viral with his commentating because he's passionate. His name is Keegan Krookamp. Lekker Keegan, hoe gaan met jou?
3: Goed en jy?
0: Nee, wat so lekker, weet jy. Wel, minder goed na die game saterdag, sondag. Ek gaan nie vir jou jok nie. Dis vir my eerstens is bietjie weird as hulle op 'n sondag speel. Is dit nie vir jou ook weird nie?
3: Dis baie weird.
0: I mean, kan ons nie net maar hou by saterdag nie? Maar in elk geval, die speel nou op 'n sondagoggend. En die game het lang aangegaan, jongen, daar baie goeders gebeur. Dit was nou nie die resultaat van ons gesoek het nie, is ek reg?
3: Nee.
0: Was jy teleurgesteld?
3: Baie, baie. Met die ref wat die foon gehad het om gebel het.
0: Wat gaan
3: en die telling wat nie reg was nie.
0: Nee.
3: En die tyd was nie reg nie.
0: There was baie ding wat gebeur het, jy is reg, op een van die stadium kon hulle ook nie tel nie.
2: Ja.
0: So die telbord is verkeerd en die refse se gehoorstuk het nie gewerk nie.
2: En ons lens daarna was nie goed.
3: Nee.
0: So technisch was daar probleme. Wat se ander probleme het jy daar gesien?
3: Ons krams was nie goed nie. Ons krams was nie soos dit altyd was teen die All Blacks nie. En die los krams, ons het nie eers gecommit daar nie.
0: Ja. There was a commitment issue in die losskramme, ja. Ek moet sê, toe Oxenchair opkom, het een bykie beter gelijk.
3: Yeah. Want baie beter.
0: Yeah. Op die stadium. Die Bomb Squad, I mean, what is, Bomb Squad normally comes on second half, you know, it's a bit of a, you know, a bit of a card up the sleeve kind of vibe.
2: 5 minutes into the second half, they started coming on.
0: As ek hulle was, as ek rassie was, ek gaan nie vir jou ook nie, so die Bomb Squad maar,
1: net maar,
0: Ja, so van die begin af opgekom het.
3: Ja, die bomskat moes eerste.
0: Hulle moes eerste gespeel het. Jy sien, die ander moes maar terug op die bench gegaan het. Ja.
3: Dan sou die game way beter gaan.
0: Way beter. Want as my baie bekommer, toe die skrams nie beweeg nie, want gewoonlik, ons het die All Blacks gedruk.
3: Geskram.
0: En toe staan ons stilte in die Aussies, toe dacht ek, hier gaat ons nou. Technische probleme, skram probleme.
2: Lijnstaan probleme.
0: Ja, praat met die lijnstaande, wat er af uit te gaan.
3: So die Australiërs het ingegooi, ons het nie eers gespring nie, Eben het net daar gestaan en kyk.
2: Ja.
0: What's that about?
2: 100%, we didn't contest any of the lineouts.
0: That's weird.
2: Ja, en hulle het een van ons afgevat.
3: So,
1: So Eben het net daar gestaan en gekyk.
0: Ja, gestaan.
1: Yeah. Okay.
0: Wat my weird was, hy is nie die enigste persoon wat het gestaan het nie, op een stadium

0: Deanna Spiro now, Material Lover, 23 to 8. We're hanging with a 9-year-old. He's gone viral with some fantastic commentary and just understanding and getting his head around rugby. His name is Keegan Krookamp, but also went out for dinner. Is somebody Springbokke geëet?
1: Yes.
0: Yes, that's cool.
2: Lekker.
0: Also in Johannesburg.
1: Ja.
0: Wie is allemaal daar geweest?
1: Shasha was nie daar nie. Mamani was daar so. Paul de Villiers. Ben Jason Dixon.
3: Nice.
0: Kies, is lekker. Wie die meeste geëet? Wie kan die meeste eet?
3: Hulle kan eet, hè?
1: Ek dink Pieter Stefte Toy en Ox.
0: Makes sense. Makes sense. Het julle gechat met hulle? Of hulle bekie paar idees gegeen so?
1: Ek het saam met hulle foto's gegee en ek het vir hulle idees gegee vir die volgende game.
2: Oh, ek love dit.
0: Alright, soos wat?
1: Hulle moet skop, hulle moet hulle skoppe goed doen, so, vir als Andrei Pollard, as hy weer terugkom. En Ox, hy moet nie slaaie eet nie, want slaaie wen mos nie skrams.
3: Hy moet net koek eet.
0: Ek sê vir jou nou, wie is vir jou die mees opwindendste speler? Wie is jou gunsteling?
1: My gunsteling op die oomblik is Cheslin Kolbe.
0: Just like, hy is maar vir jou net een van die legendes.
1: Ja. Hy kom ook terug na die Stormers toe.
0: Jy sien, dit is ook om die Australianers nie te veel kan celebrate nie. Want hulle het nog nie teen ons gewen.
1: Ben.
0: As, dit is een Cheslin speel.
2: Oh, so jy het recht gespannen.
0: Jy weet, Pieter Steff is ook nie daar gewees nie. Ons hele paar manne gewees wat ons gemis het. Maar nie tenminste amper gewees. Het jy op die TV-skerm geskree soos ek?
1: Ja.
0: Is dit? Ja. Ek het een paar groot menswoorde gebruik, wat jy nie mag gebruik nie. Dit was erg geweest. So wat, vir die mense wat dan nie weet nie, jy, wil jy enige commentator word?
1: Ja.
0: Soos in, like fulltime?
1: Ek wil vir die hele game dit doen.
0: Is it?
1: Ja.
0: Okay. I mean, surely that should be possible.
3: It's definitely possible.
2: Ek wil graag sien hoe Keegan moontlik vir die spelers coach, soos letterlik enig op coaching dag, weet hulle put them through their drills and their paces. I think,
0: yeah.
2: Ek dink jy gaan baie goed wees daarmee.
3: I know there was a competition for commentators a couple of years ago, vir Afrikaanse commentators vir rugby. Ek dink dit was Gladderbeck genoem. So I think you're almost there. Almost there in terms of age to qualify to enter.
0: Jy het al gehoor wat jy kan doen en dit is nogal jou impressive. Very basic.
2: Yeah.
0: You know what's easier than commentating, I think, is kind of hindsight. So
3: right.
0: when you give the team a bit of a talking to, you know, at halftime or after the game.
2: This is where you went wrong.
0: Yeah, because all of us, then we are all, you know, superb coaches.
3: Great coaches.
0: It's so easy afterwards. do you know what I'm saying? So jy sê, jy gaan maar by die Stormers bly. Ek gaan aan werk een dag, gaan jy oorkom bille toe, ek sê jou nou.
1: Ek weet nie. Dag sal ek nog, een keer sal ek weer terug bille toe kom.
0: Een dag?
1: Soos my ma.
0: Okay. Wow. Wow. Van die huishoudings, pa is een Stormer, ma is een bil.
1: Ja.
2: So wat is jou broer?
1: My broer is ook een Stormer.
2: Okay.
1: En my ander broer is een shark en my sissy is een lion.
3: Yeah.
2: Wow, okay.
3: Dus wow.
2: Allemaal is gerepresent in
3: huis. Oh, okay, yeah. Come in the recorder.
0: Wie is altijd reg?
1: Die Stormer.
0: Ek sien wat jy bedoel. Luister, so volgende jaar is een wereldbeker jaar. So ons gaan definitief weer met jou opvang.
1: Okay.
0: En definitief een paar idees net voor die wereldbeker jaar kry. Ons het nou al, just like, hoeveel keer, Tola, hoeveel het ons al gewen?
3: Sure.
0: Ons het hier een paar van my bekers al.
3: Ja, yeah, no, we've been collecting them.
0: Ja, so denk jy, hoe voel jy volgende jaar?
1: Ek weet nie met Australia's punte wat nie reg was nie en die telling.
0: It's a problem.
3: Yeah.
1: En die foon.
0: Die phone story, so basically what you're saying is we're not 100% sure whether they're right to host a World Cup.
3: Right.
0: It's a good point.
3: Because they could put the wrong score up in a World Cup final, and that would be a problem.
0: Saying. The comms to the ref can't work.
3: Yeah.
0: The
3: clock wasn't working properly.
0: Even the time was wrong, Felicity.
1: So
2: possibly.
0: Yeah.
3: And they needed a proper quality commentator because even the commentary audio kept on dropping in and out, and it would have been better if you were there, Keegs.
0: So
3: it would have been way better.
0: What are we saying here? Australia can't host
1: the World Cup.
3: You should just come here.
0: Yeah. Ja. Jy, was jy by 1995 World Cup hier gewees?
1: Nee.
3: Oh, okay. Yeah. I'm surprised.
0: Dis so lang terug. Ja. Dis nou weer tyd vir Suid-Afrika om een te host. Wat dink jy?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ek dink hulle moet die wêreldbeker na Kaap toe bring.
2: Die Kaap?
1: Port Elizabeth.
0: Dat is zo.
3: Oké.
0: Ja, Port Elizabeth is
2: een
0: keuze. Dat is een keuze. Jullie blijven ons hier zo'n Kreeuwsdorpse kant.
1: Ja.
3: Hoe komt Port Elizabeth?
0: Hoe kom?
1: Port Elizabeth's tijd is reg.
3: Oké.
1: En alles daar is reg.
3: Mijn stadion is lekker.
1: Ja, hij is
3: world class. Ja.
2: How is this PE love? This is insane.
3: This is great.
0: I don't even think PE agrees.
3: Come on, that Nelson Mandela Bay Stadium is world class.
0: Nee, it is world class. Dis al by die noordeinde lyk, dis nie as
3: beautiful. Ja, dis mooi,
0: baie baie mooi. Maar ook nou hier bo ook, Ellis Park byvoorbeeld.
3: Ja,
0: Loftus sal ook cool wees.
1: En die F&B Stadium kan hulle ook weer gebruik.
0: Hulle kan, jy sien ons kan baie beter doen. Ek het hulle vroeër probeer om hy ref te bel. Ek het sy nommer.
3: Hy het nie
0: geantwoord nie, hy het nog geslaap. Maar ek gaan vir hom bel en bietjie daai voorstel maak daar vir die mense in Australië.
2: Moet jy vir my SMS stuur?
3: Maybe reply to SMS.
2: SMS gaan weer gaan.
0: Ek gaan vir BBM.
2: Ja.
0: Dit is lekker om jou te ontmoet, hoor. Kan ons van daai foto's skryf wat jy saam met Springbok hier nou saam met hulle geëet het in Swan? Kan ons van hulle gebruik?
1: Ja.
0: Op ons sosiale media sit. Okay, gee om.
1: Ja.
0: Maar lekker, luister, ons gaan weer chat voor die volgende game. By the way, what's next for us?
2: Yeah, what is next?
3: It is on first week of November. I think it's the 4th. I haven't checked the actual date.
0: There's a break now.
3: There's a break now from internationals. These guys will go back to their respective URC teams, the ones who play overseas in England and wherever else, go back there. Mm. And then we get back to finish off the Nations Championship. You remember we started earlier in the year, and that all ends up with a final set for London at the end of the year. So there's a bit of a break, and the box will be back in November.
2: But what about the Bulls, though? When are they playing?
0: That's the URC.
3: They've just started without the Springbok players. This weekend was week one. And then I'm sure there'll be a bit of a rest period. And then those Springboks will be back in the Bulls, Lions, Sharks, and Stormers teams.
0: Thank you. It's a very important question, Felicity, because that brings us to the closing of this interview with Keegan. Yeah. We're all going to say go questions. Bulls together.
2: That's right.
3: Yeah.
2: Even Keegan. One, two, three.
0: Go Bulls! You seen a really long time. Cheers, Keegan. Like of your own.
3: Bye.
2: It's okay if you don't know what all the lights on your car's dashboard are for. I feel like it's directed at me. But do you know how much money OUTsurance could be saving you on your car insurance? With OUTsurance, 54-year-old Yaku saves an amazing 282 Rand a month on his 2025 Suzuki Swift. Switch to OUTsurance, and you too could be one quote away from having more money in your pocket every month. SMS out to 38798. That's out to 38798. OUTsurance is a licensed insurer and FSP. TECs and information online.
4: Life doesn't stay the same. It grows. One moment becomes another. One plan becomes five. And before you know it, the life you've been building is all around you. With its refined new grille, elevated seven-seat design, and seamless wireless Apple CarPlay and Android Auto, the new Jetour X70 Plus is designed for every chapter ahead. From 444-900, book a test drive today. The new Jetour X70 Plus. Life. Expanded.
5: Ly jy aan soybrand en te veel suur in die maag? Om soybrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige ene-dag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soybrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
6: Jacaranda Newswatch Traffic in 90 seconds.
2: Okay, in die verkeer vir oggend, kom ons kyk gou hierso. Daar is stadig verkeer in Melrose by M1 Noord en die rigting van Colet Rylaan. Dan 'n ongeluk in Kempton Park by R24 Wes voor Barbara Weg. Daar's nogal swaar verkeer op die N1 Suid tussen die Proefplaas Wisselaar en Lynnwood Weg. Stadig verkeer ook in Boksburg nog steeds op die N12 Wes in die rigting van Rondebult Weg. Dan is daar ook natuurlik ook die ongeluk in Lowniel op Mynweg naby Lachlan Weg wat stadig verkeer veroorsaak. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
7: Turn up your morning, turn up your radio.
8: I love Jacaranda FM because of Breakfast with Martin Vista.
9: They wake me up each morning and get me on time for school. I just love the music that they play.
10: Breakfast with Martin Vista on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: everything's good, because our dynamic duo are back on the Drive Show. Coming up next, Rob and Roz on your number one feel-good station. As always, Donkey Farika.
1: Breakfast with Martin Bester and OutSurance presents The Secret Sound.
2: 50,000 Rand, what makes The Secret Sound? What do you think this is?
3: This is Jacob Zuma who was giving that speech and he mumbled up the numbers wrong. I think everyone knows what I'm talking about.
2: Listen properly.
4: I like the twijfel naar myself, but I think this is the day that Rassie Erasmus the University of Pretoria has a great thing congratulated on the radio.
5: I think it's the day of the team building when you were introducing everyone.
2: The sound does come from something that the whole station did at the time, but it wasn't the team build.
6: Think you know the secret sound? WhatsApp the word secret to 084 850 0942 and you could win 50,000 Rand. Brought to you by OutSurance on Breakfast with Martin Bester.
7: Betaal jy elke maand meer en meer aan skuld? Moet jy leen of op jou kredietkaart staat maak net om deur die maand te kom? Afriskuld konsolideer jou skuld in een bekostigbare paiement. Jy betaal minder per maand en begin weer asemhaal. Sonder om jou bates of toekoms in gevaar te stel. Besoek www.afriskuld.co.za, voltooi die kontakvorm en jy kan die maand al minder betaal aan skuld. Minder skuld, meer vir jouself. Afriskuld.
8: Bafana Bafana, champions of AFCON.
9: Welcome to the year 2000.
10: The first World Cup on African soil.
11: South Africa says goodbye to Nelson Mandela.
10: South Africa, the Rugby World Cup champions again.
11: South Africa will be preparing for lockdown.
12: Jerusalem has the world dancing.
13: We remember the headlines, but 30 years is made up of all the journeys in between. And for 30 years, we've been right there with you. Tracker, we still got you.
6: On FM, online, and on the station app.
14: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
15: Nes jy gedink jy die somer is amptelik terug. Pretoria môre 18, Johannesburg 16, Mbombela 13 grade.
16: Op die paaie in die suide van Johannesburg op die N12 Wes is stilstaande motor daar net voor Kliprivier Eiland se afrit en daar is ook vertragings in die Centurion gebied, stilstaande voertuig na ongeluk op die N1 Suid vanaf John Foster Eiland se afrit.
17: And in your sports, Bafana Bafana move into the top 50 on FIFA rankings and another South African gets crowned as the new WBC champion.
15: Die polisie het pas nuus gedeel dat 3 verdagtes dood is en 1 beseer is tydens 'n skietgeveg tussen die polisie en vermeende transito-rowers. Dis op die R80 Mabopane Wes. Die polisiekommissaris Fred Kekana is op pad daarheen. Hy gaan die media na verwagting van die toneel af toespreek later vanmiddag. En steeds in Gauteng sê die polisie dat 'n persoon van belang in die moord op 'n 23-jarige vrou wat vanoggend in Tembisa doodgeskiet is, geïdentifiseer. Die slagoffer was op pad werk toe sy van agteraf geskiet is. Cliff Shiko was daar.
18: Bitumelo Mashita's family say the suspect, her fiancé, may be involved in the killing. They say WhatsApp messages revealed recent threats allegedly made by him. He was also not present at the crime scene and could not be found at his home. Gauteng Police spokesperson Brenda Muridili says the shooting is not linked to the recent killings of women in the East Rand.
19: Now we know that we are pursuing a person of interest and the police's local tracing team called Teki Squad, 10 visas, police officers, they are hot on the heels of a person of interest.
18: This is the 12th woman to be found in Ekurhuleni since July. Cliff Shiko, Jacaranda Newswatch in Tembisa.
15: En indien jy dit vroeër gemis het, die Madlanga Kommissie het die proses begin om strafregtelike klagte te lê teen die voormalige adjunkoop van misdaad intelligensie Firas Khan, dit nou nadat hy weer nie vandag voor die kommissie verskyn het, ten spyte daarvan dat hy gedagvaar is om so te maak nie. Die voorsitter van die Seksie 89 aanklagkomitee, Makashule Ghana, sê intussen die komitee het beëdigde verklarings ingedien in die regsaak wat deur die EFF en die African Legal Professionals Vereniging teen hulle gebring is. Dit handel oor die komitee se besluit om die aanstelling van die party se advokaat, Tandazani Maronsela, as bewysleier teen president Cyril Ramaphosa terug te trek. Ramaphosa self het kommer uitgelig oor Maronsela en die komitee voer ook nou aan dat daar 'n konflik van belange kan wees.
20: We believe that we're within our rights and powers to rescind our own decision. In the meantime, the committee will look to finalize the terms of reference.
15: En op die Afrika vasteland het die DRK aangekondig dat daar nou meer as 8000 Ebola-gevalle aangeteken is in die land. Die sterfesyfer is boonop op pad na die 4000 kerf toe. Die huidige uitbreking is in middel Mei verklaar. En ten slotte, die veteraanactrice Sandra Prinsloo ontvang môre aand 'n ere doktorsgraad wat aan haar toegekend word deur die Noordwes Universiteit se skool vir kreatiewe bedrywe en die uitvoerende kunste. In die aanloop daartoe het sy met Jacaranda Newswatch gepraat oor haar beroep wat oor meer as 50 jaar lank strek en een van die mees belangrike oomblikke in haar loopbaan was toe sy haar mede-akteur John Carney tydens 'n theaterproduksie Miss Julie gesoen het. Tijdens apartheid.
21: Ek weet, al was debatte in die parlement geweest oor juist hierdie twee kwesties van die Immorality Act en die Mixed Marriages Act. Van Sail Slobber het destijds my gesê, ons is genoem in die parlement dat ons blijkbaar nou propaganda maak vir die nationale partij om hierdie wette te skrap. Die wette is toch geskrap, so hopelijk het theater toch genoeg kracht nog om tenminste een baie erge debat te ontketen.
15: Jy kan dan daar die volledige onderhoud gaan luister op jacarandafm.com. Klik net op Jackpod en soek News Interviews. Die dagse ander groot stories is ook daar. Volgende bulletin om 5.

active crime scene, please do avoid that highway in the northern direction if you can. You can use Van der Hoof, Ordens Neck Road or Paul Kruger Street as alternatives here, but please do avoid that area if at all possible. On the N4 West, daar was 'n ongeluktoneel bietjie vroeër naby Salon Mahlangu-Rylaan wat steeds die verkeer in hierdie area ontwrig. Jy kan ook in die Pretoria area nog stadige verkeer verwag in die volgende plekke: die N4 Oos net voor Watermeyerstraat en N1 Suid is stadig by die Proefplaas Wisselaar. Ook N1 Suid het 'n stilstaande voertuig net voor Atterburyweg se afrit. Daar is 'n stilstaande motor ook op die N1 Suid naby Garsfonteinweg se afrit en een op die N1 Suid by die Rigel Rylaan afrit. Die verkeer is stadig op die N1 Suid ook in Centurion. Dit is vir 'n vroeër ongelukstoneel wat nou 'n stilstaande voertuig is. Hier kan jy die vertragings verwag van so ver terug as Garsfonteinweg in Pretoria. Dan ook op die N4 Bakwena snelweg 'n ongeluk net na die R566 Rosslynweg. Die verkeer is ook stadig in die Midrand gebied op die N1 Suid. Daar's 'n stilstaande motor daar net na Ellendaleweg. Gaan volg ons op X vir nog inligting veral oor die misdaadtoneel wat aan die gang is by die R80 by Jacka _traffic.

0: Celine Dion's I'm Alive. Before that, Bob Marley, Three Little Birds on the Drive with Rob and Roz. Coming up after the news, but Eddie Sheeran will do some Drake. And the song that has broken the record for the most weeks at number one ever by anything. It's coming up just after five.
1: On FM.
0: Sorry, six.
1: And on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
3: Pretoria môre op na 18, Johannesburg 16, Rissenburg 20 grade.
4: Groot probleem tans op die paaie van Pretoria, 'n aktiewe misdaadtoneel op die R80 Mabopane snelweg. As jy die area kan vermy, doen dit asseblief. Die alternatiewe roetes sluit in Eskampaselerylaan van Hofweg, Orensnekweg en Palkreer.
5: And taking a look at the sport headlines, despite injury, Kagiso Rabada has been included in the Proteas preliminary squad for the three tests against Australia, and Bafana Bafana have landed in Egypt with their sights set on another victory.
3: Die polisie sê hulle soek na 'n persoon van belang nadat 'n 23-jarige vrou vanoggend op pad werk toe doodgeskiet is in Tembisa in Ekurhuleni. Die vrou is in die rug geskiet en hoewel die polisie geen inligting oor hierdie persoon van belang se identiteit met die media gedeel het nie, sê haar gesin hulle verdink haar verloofde, want die het nog glad nie op die toneel verskyn na haar dood nie en hy is ook nie by die huis nie, hulle kry hom glad nie in die hande nie. Dis nou die 12de vroue slagoffer in die metro sedert Julie.
6: Going to work, we run. You're coming back from work, we are running. We don't know what we are running away from. What if it's one of those serial killers who killed her? I don't know. I don't know. I don't know what happened, you understand? I so wish whoever that's doing this can be caught and be dealt with.
3: So sê 'n inwoner daar, Maureen Malatola. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie sê intussen slagoffers van geslagsgeweld ervaar dikwels verdere trauma wanneer hulle sake by die polisiestasies wil gaan aanmeld omdat daar nie regtig enige veilige kamers of afgesonderde areas in hierdie stasies is wat slegs aan slagoffers van geslagsgeweld toegewy word nie. Nomthandazo Sithole, 'n prokureur en aktivis, sê inspeksies van 30 van hierdie kamers het getoon dat dit eerder met tydelike strukture vervang is.
7: Commissions found that it is not reasonable to expect victims to open up in an equally non-conducive environment where they are surrounded by police officers in uniform coming in and out of the same space as the victim.
3: En by die Madlanga Kommissie is WhatsApp-boodskappe vandag voorgehou as bewyse dat die taxibase Oupa Bafana Sindane en Josie Banyoni moontlik betrokke was by 'n afpersingsskema wat mense gedreig het, so wat nou byvoorbeeld mynboukontrakteurs is en kontrakteurwerkers wat op die Molotopad projek gewerk het. Op die vermaaklikheidsfront dan sê die veteraan aktrise Sandra Prinsloo sy hoop dat theater steeds vandag in Suid-Afrika die vermoë het om debatte te laat ontstaan wat die samelewing uitdaag en help om te verbeter. In die aanloop tot die ontvangs van haar eredoktorsgraad van die Noordwes Universiteit môre aand, Sandra Grand Newswatch vertel wat gebeur het nadat sy in 1985 tydens apartheid haar mede-akteur John Carney op die verhoog gesoen het in die uitvoering van Miss Julie.
8: En sy of Slabbert het destijds vir my gesê, ons is genoem in die parlement dat ons propaganda maak vir die nationale partij om hierdie wette te skrap. Die wette is toch geskrap, so hopelijk het theater toch genoeg krag nog om tenminste een baie erge debat te ontketen.
3: Jy kan na die volledige onderhoud luister op Jackpot, soek net onder Newswatch Interviews. Op die internasionale front is minstens 81 mense dood na erge vloede in die noordelike Uttar Pradesh staat. Minstens 2200 wonings is verwoes in vloede en 154 diere het ook omgekom. En die giere weer wat jy nou oral om jou sien is maar net die begin van wat op pad is. Die weerdienst skryf toe aan 'n hoëdrukstelsel wat oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Noordwes en dele van die Vrystaat beweeg. Pretoria en Messina môre op na 18, Johannesburg en Polokwane 16, Mbombela 13, Skukuza 17, Mahikeng 22, Rustenburg op na 20 grade. Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op news.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Very special young guest on the show this morning. He went viral with his commentating. His name is Keegan Crocombe. He's only 9 years old. He's catching up about the game on Saturday in Australia and so on. Dis nou nie die resultaat waar ons gesoek het nie. Is ek reg?
2: Nee.
1: Was jy teleurgesteld?
2: Baie. Met die ref wat die foon gehad het om gebel het.
1: Wat gaan?
2: En die telling wat nie reg was nie.
1: Nee.
2: En die tyd was nie reg nie.
1: Praat met die lijnstaande, wat daar fout gegaan?
2: So die Australiërs het ingegooi, ons het nie eers gespring nie, Eben het net daar gestaan en kyk.
1: Yeah. What's that about?
3: 100%, we didn't contest any of the lineouts.
1: Wat my weird was, hy is nie enigste persoon wat het gestaan het nie op 'n stadium. What is his name from the Lions? Kewan Horn. Het ook vergeet om te spring na 'n hoë bal toe, so ek weet nie, hy het net nie in lus nie, of wat?
2: Hy is sat.
3: Yeah, a
1: picky. Cheers, Keegan. Lack of your tone words.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
4: Need a laugh? No, not a polite little ha-ha. We're talking the